Pinoy, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja, nga gay sa pasapa. Kita sa manan mo, ati mensya to mo buruba. Anti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utay kanda manah nga ga kitay. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.